conventibus undec in discipulis, apparuit illis Iesus, et ex proprabit incredulitatem eorum et duritiam codis. Quia is, qui viderant eum resuxisse, non crediderunt.

mortiferum quid viverint non eis nocebit. Super ecros manus imponent et pene habebunt. Et Dominus quidem Jesus postquam locutus est eis, assumptus est in cielo, et sedet ad extris Dei. Iliaute

0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, remissis peccatis vestris per educat vos ad vitam eternam. Indulgentiam absolutionem ad remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericordes Dominus.
1: Amen.

Per esto nobis quesumus omnipotens et misericordes Deus, utque visibilibus misteris sum in la percepimus, invisibili consequamur,